Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Sellig-Fleisch, Sellig-Fleisch, Sellig-Fleisch, Sellig-Fleisch. Sellig-Fleisch.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.